na unya besi kwada so SDA junction ba bia traffic light on usi free ka musi ya hwe wonsanifa ubonse kota kwan na meka na isane ba wonsanifa eda filling station ni nchempe udi isane kwan ne bra wonsanifa so bra beduru ba bia kota na pem no ti ba bia kota na pem na agina ho bisa se wo pe honorable store ubetima kusi honorable so oni ho na yire ewo ho si wo mu bia so na ka che ne se wo sere no wonkyere wo fie no a wo gye aman ya asode wo mu no obekyere wo se wo du wo so na se wo wura fi honorable din na wo de wo na ye bodwa bodwa wo no koba akonche na bisa no wo enhu a kofo fronchen wo bisa no wo enhu na kofo fronchen anya bia nipa ba ko mienu miensa bi de ye bekyere wo se fie no ha na wo kwada so SDA hospital na chi bisa se wo pe fie no a wo gye aman wo ya asore ewo mu no bia bekyere na ba wura fie no ye fie a ya to wa afantu wura fie no ma fe fie no nchen bra na chi na asore dan ni wo fie na chi eni fie na nim ewo fie no na chi ti fie na chi na asore dan no ewo bra fie na chi wo ba beto asore dan no ewo ho na na fie dai nsuo to awia bo bra wo nya ba bia tena me wa asore fie ho fira no pa no nsia me ye adwuma amana ba nwumre no nsia ada ye memene dade me ni kumase kosi ada me ni kumase juada me ni kumase wo ba wo nya me ni mu na fie dai de fa wo ha wo ne bra agya be fam so aboa na nso di adanse me ko fami number freme o freme na ye busy akoso a freme fa me ne obekasa number ne ye 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
0244-49-35 anopai we hwe wanim nsuo to wa wi abo pra oba benya ba bi ata bidin ndd for ogiaman makra papa.